Tlazocamati Palimawan. Tlazocamati Tlazolteot. Tlazocamati Moyocotzotzin.